pagkaroon sa kasugpon sa atong sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

0: ayos tola. makahalad lo tulokon sa nawang mo tulo. Daw patay ka nga nabuhi, tol. Amo. Wala to naton nga magtungang gabi, tol. Kagamong pagkadto sa iya balay.
1: Ayos ah.